0: govorio lepi, more je provod.
1: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.